0: Кшиштоф Зануссі на радіо Чіпельдук.
1: У мене огромний інтерес к Росії як культурі, яка дуже сильно відрізняється від моєї культури. І це стосується всієї Європи. Якщо я сьогодні розчарован Западною Європою, я розчарован Росією в такому же самому степені, але я бачу, що ті два важливих елементи, ті два, як можна сказати, легких Європи, може бути, вони вместе можуть хорошо повлияти на себе. Хорошим, а не плохим. Плохим влияют прекрасно, я это вижу. Из той коррупции, которая олигархов в России, сколько прошло на Запад. А с другой стороны, с того цинизма, который есть в Западе, сколько прошло в Россию. Я бы хотел, чтобы было наоборот. Чтобы Запад от России учился того, в чем Россия сильная. И ее духовную глубину, сердце, которое появляется у русских людей. А чтобы от Запада приходил порядок, и уважение к закону, и так дальше, и более человеческие отношения человек человеку.
0: Кшиштоф Зануссі на радио Чіпельдук.